Ulicę piją jamo McLeod. Kada ti si bila baš snela jubičica. Kada se pio jamo McLeod.

さあジェスのスタービー、やすよしゃんノーマルの、やすよしゃんポップのノーマルの、やすよしゃんノーマルの、jedino kad se otkači totalno, ja se osjećam normalno, ja se osjećam potpuno normalno, ja se osjećam maksimalno normalno, jedino kad se otkači totalno normalno normalno.